Po savjetu Beatlesa Get Back, kako ste krenuli u ulicu Marka Marojice, jer je od 11, znači to vam je već 20 minuta, pa do 15 zatvoren ulaz u tu ulicu, znači ne možete u ulicu Marka Marojice, izvode se radovi na Oborinskom kolektoru. I tako dalje, nema veze što se sve čini, znaćemo kad se učini. Za izlaz iz naselja mole se građani da koriste ulicu Bana Josipa Jelačića. Znači do 15 sati bit će vam zatvoren ulaz u ulicu Marka Marojice,

Mr. Know It All i Mrs. koja želi da je glava kod disko kugle i da ne mora znat ništa, vas lijepo pozdravljaju. 11 sati 41 minuta, na 23 smo trenutno, mislim da se onih maksimalnih predviđenih 28 nećemo dokopat. Od 24 do 28 su nam najavili maksimalne temperature. Dobro je ovako, zadnji dan ljeta, pozdravit ćemo i mahat ljetu, ali nećemo se oprostiti, ne damo ljetu da pođe za vas. Da. Želim vam ugodan ostatak dana. Ja sam se naprtila toliko, imam jedno 17 nekih rekvizita koje nosim, da ako panem, pomozite mi. Nemoj stat, pjeva Ivana Kindle, neću, nemojte ni vi, dragi slušatelji, ali isto kad budete mogli malo odmorite. Lijep dan i dobro društvo vam želim. Adio do slušanja, Milo, Ante, Mare, bili su s vama.

Ovo je Tara Thaler koja nas je dovela do kraja našeg današnjeg popodnevnog programa. Ja vas napuštam, napušta vas i Leo Vuković koji je bio za tomskim pultom. Ana Roki svira vam još malo, a mi se do sutra pozdravljamo i sutra od podne opet smo zajedno. Ugodan vam ostatak dana.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. U našoj emisiji sve bilo je muzika. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Leo Vuković, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnik.

Nas vrlo često čuje na radio postajama je Chris Christophers, grupa Mosedades, Nena, Peggy Lee i orkestra Reconifa. Želim vam ugodne trenutke u nastavku večerašnjeg programa ovog noćnog druženja, nostalgičnog putovanja u emisiji Glazba za savremeno.